Joma, Awurade Joma, Awurade Joma, Awurade Joma, Awurade Joma, Joma fra huye hiem, Joma fra titim, Joma fra nbi asem, Joma fra asem, bia wano na pompae. Kachira Awurade, kasa kire Awurade, kasa kire Awurade, yedna kwaja nsuo, yedna kwaja maram, ya chechire tian, kachira Awurade, ya mena tiani bi adi, kachira Awurade, afani domu bia wano na dia Awurade kasa, kachira Awurade, kasa kire Awurade, ya afani ba, kachira Awurade domum, ya afani ba domum, kachira Awurade, obi adadan, wase wadi ni tu kwai, afu wadi na kwesha baby, wante ne barinka, ya bompae, a kachira Awurade, Awurade intensive, Awurade intensive, Awurade intensive na na dia, kachira Awurade. Kasachire urade amani biara dadwe biara kodane biara atiti bi apresie biara urade yewa juma urade yewa juma urade yewa juma urade koma oma urade chicha joma urade oma unsanchrani joma unsanchrani joma unsanchrani biewanu biewanu dawye urade kasa kanye urade kasa kachire urade biewanu bompae ya kachire urade kasachire urade.

Omaima yema munyina amwache anopai no nsiabo awakasa fidie iso ebrazo sense moduo ya nsaso so se danya ne mu nsem no yede ebesu wo hyane nso se ene eye ehini mebosu me no emu nefua enkron finchampimie no ene aduenu ensia omaima nsem wa yede ba no edoso papa papa na no pemu kenkani ambeti me ne kase ne kenkamu ewo akankasa mu no dia megeso ene ododuo adamfo kwabena rekon kw papa no anti julikunu basaso de hie wahine sentre ni fellow ganiers yensem no ni nchirichirimu enie asoye hwe oman gana engumesu ahon semso ho sese de wono maso ye shipa papa papa ni nyina no se etuatie bonkum ni fa eda ekoso ho ebe se na wotwe kakramu ni e na chirechirefu okubata ho do oman gana mu no wono mote aban no so ntezikoko se twa no pa no oni rase wona nton biem eno nti wono etrefie ya wonko suku da bonko chire ye mofra no ade akan bi ma aban ni mpanyimfo ogusu aya wono ni chirechirefu mu akandifu e edi nkomo se beye na afenka adwobro betimi aba na wono mote aban no sheya siena won motimi akosuku den bi makwachira de nanso enu ntimi ententam ana se nya no enu ebobre ese de de abeto mu ne se osofo ohwe o man gana ngomesu ahon semso nnyamfo ohoro na drusu ede ne nsa to ne nsa yem e pa chopa a chopa wose enkomma won mu a echira de suapon mu University Teachers Association UTAG ena afi ye Ghana Association of University Administrators ye omso wo memu ya sabri wonyina abuofuo na ompese obekọ na akwakwaye adwuma ewo suapo ahoduo mu a eno ye oman no dia no yewura ono ye osofo e dia tudwa kyerɛ sɛ wonu musrada sɛ aban no e de kan ne omo adi nkobo bi senka omoma aban ne bosome ye ye nefo ane duasa na nka aban ne fantwa no na de ento ye bia no wontimi fanto ye na no ewura mu taka kyerɛ sɛ adaroma sɛ bosome de obi hyɛ wo wo musa wade enso enwa saa yewura heru na drusu eno wo kyerɛ sɛ ebe ya ka empanyimfo yi ntia sɛ na afenka bosome aban de ama wo mu no wonu ntimi anyuntu na afɔ mu nkɔ suku dem konkɔ ye adwuma sabeya eye nuanom ne ye ofasefo na afia de hia won mosuapo ahoduo mu nso no won betimi anya ngomesua mu chefa ye ntie nsem hodo a osofo ohwe oman gana ngomesua ehon semso ronyamfo heru na drusu edekan we hu